0: Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti kwa Yohani mukati mumunyona kuti iyo radio na mitambo pansi kwenye musiuno nziku ya chishano na udzisane kufamba kwa chaita mitambo na inangoda dziwa mukati masondo na kupera kwa sondo izvi mukati mwa provincia na dziko na madziko ya kunza mwanya uyo adikanoe wanyamutsiuno tikuti ne tauya na misore masoko iyo iri kuti wadzve wa mpira wanafika iyo tingati wadzve wa mitambo iyo ya makarati wanapinda iyo pa makumi matatu kurangako iwo wa mukati mwa provincia Manika walikuoneka wachironzelera zvense izvi kuti watowanike wachibudirira kuenda kia onekao pa mitambo ya torneo ya kujurha kwa miyakwi kuningana aya taekwondo kana kuti ya makarati zvense izvi zvinanga zvichitwa mukati maruwanira Beira provinsi iyo ya Sofara mutsiku makumairi na ziwiri za mwezi uno uyo wa Nyamavhuvhu yena masoko yali kuti iro dungwe la Test Africa kurangako lichiemererana Elter Zungunye lilikoneka liri masule makutsvaka rubatsiro zvense izvi kuti vatokwanise kupesa mfumfu zvense sakabata radungwe iro iri ragombeka kwa wabatsiri zvense kuti waoneke wachendera kumberi mukati makwikwi ya Segunda Division mukati mwa provincia ya Manica pabudzina mitambo iyo ya Tasa de Mosambiki walikani aya na inango ndiyo mazinji atayonayo mukati mamwanya unonati uo radio na mitambo pansi kwenye musino chishanu nsiku zirupinda zo kumi na zinai za mwezi iyo Nyamavhuvhu mugole la zvuru zviri na makore makumi na manai mwanya uyu kumerikana ine Marcos Nazario kumchini kuna Carlos Barros wetu kuti mwanamba muna ife chahirira dare pano mukati mwangwa zino izi wadikanwe totoma kupepeta zvatufi masoko yali kuti iyo dungwe iro la 3 de marzo lidaoneka lichikunda muchitatuchi ichi dungwe iro la Test Africa na mabora mairi wachihinzirwawo libodzi izvi mukupeisa kwa mutambo iyo yachikumi na yachishanu mabora aya dungwe la 3 de marzo doneka iyo yachigoleska izvi na mudzwa mpira na VIA Bilari budzina Paulo Meza mumapindi ya kutoma ya mutambo ningana iwo uyu izvi tingati ndima ya kutoma kudzatiyo tochi wadungwa iro la Test Africa ndiye adaoneka achigolesawo bora iro iribodziri iri la Test Africa hapo na kuruza iku uku kudaoneka iko kuchita dungwa la Test Africa iri kurangako lina msoro mudzauru halinga dziita kuti lichakunda ndiro kana kuti nkhabi na kuti uyu ndiwo kari mutambo wakuti ukapa mbobera yense yakuti dungwa iri likwanise iro kudzitongera kuti linakunda kana kuti nkhabi makwikwi aya ya Segunda Division hapo mufundisi wa dungwa 3 de marzo Rodolfo Francisco iye adaoneka ni munhu wakutenda basa letu kana wadzwa mpira wachi ngati mubveni kulanga kwachadaita iye
1: ya mutambo uitanga itaigadzirira iresultado itrabalho tasinza pra isso não é fácil né o ponta candidato ao título né mas já que assim já durante a semana tem que gadirar jogo aí mesmo
2: mutambo noia
1: ya mutambo unoya tiri kuenda tiri kubuda kunze tiri kundosonyare tikusonyare tikudao tigadzire tiende kutamba tiende kuwina ndo tiri kusonya
2: pamutambo wekugumisira takazochikwata che 3 de marzo chidegetera ngokutiza kuri kuita tambi muno makane muno mabuya akadini zvaringa nokunobuda kuita tambi muchikwata chitere chemani zvizvi mungambini zvokusaka kuti atambi atisi
1: ya ne problema mesmo internamente mas zviri kugadzirirwa kugadziriswa vatambi de verdade atishina matambi vatambi itanga takagadzirira goro rino segunda volta ino azhinja pera obuda tasara kwazi ne 15 jogadores mas tokenda varipo vachona tikusenza navo varipo vakona
2: ndipo masako ogumisira mungoda kubvunza kuno afare wechikwata ichi
1: ya kudera kuti afare wechikwata ichi tinogumira kuti mutibatsire tirundosonyare ningambini dzingauya mashi tiri kusonyara kuti igare panzvimbo yekutanga panzvimbo yekutanga yechipiri
0: kudzatiwo kukundo kwadungwa la Test Africa Dino Alberto iye mukati mwakuduza umu adaoneka achiranga masoko ningana aya
3: kuri kutanga mutambo nyamasi wazohamba ngamaso zvotanga tagadzirira pari kutanga pano zviro hazviti kubhuya zviri kuitika muekipa iyi nyamasi hatiziko chako tino 3 de marzo nyamasi tokochaya noadhevhesari dzimweni mazvi ndi tristi zviro zvatiri kupasara Test Africa
2: tira kuti Test Africa azvichaya ga nyamasi
3: iya Test Africa azvichaya no 3 de marzo sotanga takadzira pachaya 3 de marzo mas azvichaya no 3 de marzo tachaya navamweni
2: ndizvi zvamuda kubvunza kuno apfariro chikwata cha Test Africa makamaka mutambo inoya
3: nyamasa zuha mangamazo tino agradecer desse segundo jogador ao ia com nyamasa que tudo etc não é sempre juro juro hamat juta ngata ronga nyamasa tá dia da festa ticho não muito bom muito com sokovina zasaret
0: Lakanani kuti test Africa ya mchimoyo kulangaku ndiyo ichali pamberi mukati makwikwi ya segunda division kukhundu kwa provinsi ya Manika na mapunto nangwana iyo makumi matatu na matanhatu ichiterekana tranche escape company na mapunto makumi iri na mapemba klubi Sportivo Nova Jerusalem ilikoneka iri pambuto ya kupisira mukati makwikwi ningana aya na mapunto mapemba Naza mpeze uno ilo dungwa ya la testa Afrika lichemelerana eldere zungunye kurangako lili masule maupaka wabatsiri kutatakwanise kupeza izo rense tunangashuja kuti zitwe mmakipi ya segunda divizao kuerengera na tasa de Mosambiki tichiranga pano apa dungwa ya la testa Afrika ilo lili kuerengera na mbatsiri mbozi baso kuti uyu ndia nakaoneka nakalipa pei kuna iwa dhuwa mpira babozi na waemeleri wadungwa iroidi kuengana waso enzi wense wakati wadungwa iroidi Isu jense wakuti kulanga kuku unango iye anaka oneka achibatsira na nguo za kutsimira iwa zuampira makamaka tingati iye uyu ndiye anaka oneka achibatsira wangati awa walikuenda kialalira kuti wazaoneke wachenda kwa mitambo ya kusiana siana jense izi babuzi na ulendo na kaitwa mukati madungwe iro iri kulanga kwa ita iye mkuru mkuru wadungwe ila la testa Afrika elder zungunye aranga abzi pamwezi na mwezi ipo panaka oneka pachiitwa rizinji apo tingati yale panada kuti wazinjiwa oneke iwo wachi zvipira kubatsira mukati madungwe iro iri achibve kulanga kuku palikudiwa male inafika iyo pa mazana mashano ya zuru za mamiti cash kutoti iwo kwanise kuendera kumberi kumitambo iyo ya puli kubve zvense izvi pananga palikoneka ipo pachierengere kana zvifambo pabudzi na kukaenda kiarja kuna kaita iwo wadziwa mpira awa ko mbuto izo zaona ngali kwenda kiadzira mtambo iyo iyi
4: kutungamira test africa chino chinonetsa abisinyore chiro chinonetsa mazuva ese tinongatine ma challenge tinongatine zvine fana kuitwa ende tongatshiedza pari zvese kuti tingakwanisa kuti anhu afare vari mutest africa chikuru sei kushaikwa kwemari takadzotukumbira kuti tingabatsirwa ne company inozi escapa transport isiri yabora but i company ndiyo yakazo tibatsira kuti isusu tiwe nasi tichita mabasa edu ndio tingati patrocinadore principal wa West Africa inongari Transes Kappa Company achira akasvika itinoti equipamento tiri kuto pama player kuti atambe tichatanga kutamba nawo muswa 6 wemwedzi unouya neferovia tiri kushitireya tiri kuti titange netimi hombe ne uniform because is uniform it not dzekare dzitaisedzesa hatina shungu nenyowani nyowani chadzipfeka chau neferviadapere
5: zvingata zvamakatambira zvakaringana nemachira aya kupfeka
4: takataimbira doge mapare equipamento pare equipamento de estágio takatambira tambe para equipa técnica tikatambira head tikatambira mabeg itakapa maplayer tikatambira futi head kana kuti chapeu saka Vese isu, mafato treno ndu wakataza asata ashika, batari kutawara na o warume, wale kutu wachagadzira, wesho gabeto watu wachagadzira, yo mafato treno kutimunwese. Apanise kuwane fatu traino munuwezi.
0: Eldere zungunye, iyeze akarani munu wakuti kwanisa kudzuisa iso chache anasho na musoromache kuitira kuti kwanise kubatsira dungwe iro iri achibvi kurangako izi zvachi iada pangiza kuna iwa wazinji ahinatai kupasiswa na kuda kwa kuti izo ziri mukati makuda kwa kutaka kuti pinangu pale waoneke iwo wachi endera kumberi na mabasa lingana iyo ya kutaka pfunyululo mukati ma dungwe iro iri.
4: Projekte sitanga taka gadzirira awana kutenderwa kubva kuvakuru West Africa toriwe kambani taiti tichavhura maloja tichavhura ma business padzimba zeWest Africa dzindoripo dzisiri kushandiswa dzanga dziri dzeklub but pitakaedza kuda kuzviita zvakarambidzwa kati no izvo hasisi kubvumirwa because vaitaura nyaya dzakawanda dzakawanda dzakawanda
5: wakarambidza ndiani kuti musasenze semboto idzi
4: Pitakaita kuti tautanga kusenza takataura kuti tima salary hapazowane problem ndatoda kuti tigadzire malosha zvese zvese takanyora ma project but maloja awa ema infrastruktura kana dzimba dzadzia adzisidze klubi ngedze kampani inozi South Africa. Saka ikwako kuti South Africa wakati no is not possible and we possible azvingaiti kuti mungagadzire maloja tine mamwe maplan. Saka izvaka shaisha basa redu rese but nanhasi tiri kukwanisa kubhadhara salary nanhasi hatina chikwereti kana neplayer kana one ungataura kuti ah no president haana kundibhadhara akauya panapa zvinonga zvizvifeki uri kunyepa but tiri kubhadhadza 7 months 7 months tiri kubhadhara salary kumunhu wese but zviro zviri kuhwadza ndava hatina support yemaadepto hatina support yevanhu vanonga vanotita kuti masocio pane sometime tinobatsirwa government ndo inotora basa rekutotibatsira nemashoko akanaka tikada kuenda kumaviyaje municipio inotipa motikara but vanhu so hatisi kubatsirwa ndo zvino zviri kunetsa manje
0: kukhali kuranga kwa mukuru mukuru wadungwe ra South Africa nandirwe yache anayo zvense izvi mukutsvaka kuti dungwe iri ra South Africa rioneke richibudirira kumitambo iyo yapuri yakutsvaka kupasisa madungwe pakati palino dziko remusambiki nadzanga achidzwa mumusambora mukati mwagore rahamangwana rom. Topinda kumitambo inango iyo inabvi ya taekwondo kana kuti ya mafaiti tichiranga wadzi wemitambo ringana iyo wanasvika iyo pamakumi matatu mukati mwaino provinsi ya Manika walikuronzera kuti waoneke iyo wachienda ko mitambo iyo ya torneo ya kujurha kwa taekwondo izvo kuti nadzati ioneke ichidzirha murwani la Beira ku provinsi ya Sofala mutsiku makumairi na ziwiri za mwezi uno uyo wa Nyamavhuvhu hapo zviri kubvi dungwe iro ra provinsi ya Manika lichatirierengere na wadzi wa mitambo ningana iyo hii ya wana wadoko izvi maka wananga iwo likukwira kwene kwenda kujaha pabodzi na wakuru zvense izvi kwamuna na wachikadzi wachibvi walikoneka wachisenza nandirwe yakuti wakwanise iwo kuoneka wachikunda mikufu ikuru ikuru mukati makwikwiringana aya izvi kuti waoneka chemerera provinsi ino ya Manika kuranga kwaita iye mukuru mukuru wa rubatano ningana iro iri rina kona mitambo ya mafaiti mukati mwano provinsi ya Manika Vitori Boa apanganiza HFV tingaenda kiaona kuronzera kwa ulikita kuuku ndirwe iripakati pakuti wapfunzire pfunzire izvo zvinoda kuti zviitwe kuti otokwanisa kuenda kiakunda kumitambo ningana iyoyi kuranga kwache iye Vitori Boa aranga abvi ndirwe iripakuti wakwanise kuenda kiemerera provinsi ya Manika izvi pambuto ya padzauru pamitambo ningana iyoyi ya taekwondo.
6: Já estamos na fase final de preparação que parte técnica, estratégia e também a busca de parceiros, nesse caso, para fazer esse evento. Já estamos a 80% da preparação. Então, este evento, para nós vamos usar como rodagem dos nossos atletas, porque temos atletas que fazem parte da seleção nacional e outros países selecionados para jogos de Aus que vão decorrer em dezembro aqui no solo pátrio. Que neste momento a nossa meta é conseguirmos trazer melhores resultados para a província e colocar o maior número de atletas no pódio. Nesse segundo semestre nós temos tido vários eventos, então só estamos a dar continuidade mesmo com a preparação, mas prometemos que vamos ter melhores resultados. Teremos bons resultados, sim, porque esses atletas que irão participar no campeonato, esse campeonato aberto, são atletas que vão sair do campeonato provincial, que são campeões do campeonato provincial, então são esses mesmos que vão representar a província neste
0: evento. O Kalikuranga com a Vitor Boa, Mukurumukuru, Orubatano, Iruna Konamitambo, Iafaiti, Mukatimano, província Manika, Kanauti, Taekwondo, Isuzense, Nakuronzera, Kualkuita, Ekutota, Kwanse Kubudira, Kwenda Kumitambo, Ioi, Ya Mafaiti, Ikizati, Oneki, Chidirha, Murani, Rabeira, província Yasofara, Munsi, kuma kumairi na zwiri za mwezi uno uyo wa Nyamavhuvhu. Nazwa mpeze uno provinsia ino ya Manika iyo ichati ioneke ichemereha na wadzi wa mitambo iyo ya taekwondo kana kuti mitambo ya mafaiti na wadzi wa mitambo ningana iyo hii wanashika iyo washanu izwe wakuti iyo natanga wachemerera provinsia ino ii kumitambo iyo ya Aushk izwensi izwe ndi mitambo iyo kuti nadzati ioneke ichibirika mumwezi wa Kisimisi izwe kurwani la Maputo. Apo wadzi awa ndi Fernando Leitao, Edmari Bazo, Hermenegildo Ramera, Amancio Ketane na Yasmine Bernardo. Awa ndio watampira wakuti kurangako wanaka oneka wachi sanghurha mukati mwa makwikwinigana aya. Mukuru mukuru wa mboto iyo na kamitambo iye ya taekwondo mukati mwa province ya Manika, Vitor Boa iye aranga abvi ipirupe tukansimba makamaka kalonzeri hekao kuti kuti wadzi awa waoneke wachienda kia emerera dziko lino la Mosambiki kumitambo iyo inanga iri kudzirha ichirengera na madungwe ya kusiana siana.
7: Antes dos próprios jogos no próximo mês de setembro, dia 5, haverá evento de teste que vai decorrer em Maputo. Então, esses nossos atletas também poderão participar destes eventos para mais ou menos vermos qual é o nível, o estágio deles. E os atletas estão a se preparar, como nós tivemos a informação logo no início do ano, então já vínhamos a preparar esses atletas e rodando o mundo, participando em campeonatos regionais a nível da vizinha Zimbábue e outros eventos internos e também da região. São atletas que já estão, desde que iniciou o ano, eles têm tido bons resultados, então temos certeza que trarão bons resultados ao país. Esses atletas têm a responsabilidade de carregar mais de 32 milhões de moçambicanos nas costas, então por isso que eles estão a treinar muito árduo para este evento. Mas com este evento de teste que vai decorrer no dia 5, lá já teremos uma lista definitiva de todos os atletas que irão representar o Moçambique nesses jogos.
0: O Kalikuranga kwa Vitor Boa e Mukuru Mukuru wa Lubatano kanana mitambo ya taekwondo mukati mwa provincia ya Manika. Zvinsi izvi achiranga na kudeka kwa zvozvidaita kusankhuruka wabzi ningana awa washanu izvi pakuenda kia emerera kumitambo ningana iyo ya dziko lino. Izvi mitambo iyo inabvia aosh zvinsi izvi ukalidika kudziwa mumwezi wa Kisimisi kulwani la Maputo kukuli kwa lino dziko la Mosambiki. Padoko na padoko wadikanue tiri kwenda nao manya uno uyu ya dinguwa ino kutitendekia wanawa mitambo ya makwikwi ya segunda divizao mukati mwa ino provinsi ya Manika. Mitambo ino juan hukumi na mbozi tichiranga pano apa Mugobera nsiku kumi na zishano za mwezi una nyima vuvu tichiranga kana kote Mangbana. Asante Sportiva ya 3 de marzo inangari kutuwa iyo na Nova Jerusalem pangua izo ziwidi za kumauro na mapindi makumi manaye na mashanu. Kudzatio dungwela mache je linangalo kutana Academy of Football ya Mchimoyo msiku 16 hato za mwezi uno wa mavuvu kana kuti musondo mutambwe iro la mutunhu songera pa kamukati ma ino Chimoyo. Pensão Delgado inangalo kutana Tranche Escapa Company Unan Sportive ya Vanduzi chati tambire dungwa la tsene ya misika kudzati Test Africa iyo inanga iri koneka ichidzwa na ENCS Football Club. Padoko na padoko wadikanuwe tadikuenda kiawana mitambo iyo ya kudishito la Tambara. Tuenda kiawana makwikwi ya nabzi iyo kampionato rekreativo ya futeboli ya Tambara kuti kurangaku uku. Mangbana Mugobera dungbe iro la Kateme lichati litambire dungbe la Sandozwe kudzati Nyanhete lichati litwena Galact kudzati Kazadu inangalu kudzana dungbe iro la Shigoza. Musondo siku 16 kurangaku dungbe iro la Saudi linangalu kudzana dungbe la Magamba. Kampange nangali kutwana dungwe la Galo Vermelho kudzati Muzunga iro nangali kutwana dungwe la Mercado. Ku distritu la Balhe tichiranga pano apa Mugobera dungwe iro la Desportivo linangali kutwana dungwe la Union Sportiva ya Bairro Militari. Estrela Vermelha Musondo inanga iri kudzwa na dungwe la Nyatsakala kudzati Makombe Futebol Clube inanga kutwana Gold Star Juventus ya Saúde inanga kutwana Union Sportiva ya Nyampasa. Madungwe ya Auto Frank ulendo hunu uhu wananga walikunza kwa mtambo ningana yoyi pabodzi na iro dungwe la 4 de outubro. Basi wadikani mchigwagwa ndiyo masoko likana mukati mangu wazino izi ringana iyo na zvamitambo. Mwanya uyu kamerikanya musiuno na Ine Margo Jnazario na Carlos Baros tikuti mazita.

0: iwawo amba komesedwa kwabiri zomwe zili pa dzaulu pa ntsengwa zili zomwe ndizo zili pa ntemo kuti akhale na moto wa magetsi omwe ndiwo uli kukonzedwa na michini ya kupfuwa mphamvu ya moto wa magetsi wa dzuwa ndipali kuti iwawo ambasundidwa ntsengwa zomwe zinchoka pa xulu chibodzi mpaka bzulu bzitatu kuti iwo akhale na moto mʼmanyumba mwawo
1: Aqui tem empresa, fica pagamento. É assim, pagamento. Tem dois pão, aí que nem três pão, aí que nem mire. Tu só entra de pagamento, aí nem a cor e houve empresa. Me pagaria, né?
0: Pakutawira madandaulo ya mweya mkulu wa funaye ntsiko muno akhala kutsimikiza kuti iyi ni nzeru yomwe ndiyo ililini kumbali kwa shitukuku ndipopo ali kuti boma limphata basa pakufuna kuti akwanise kujibikirisa moto wa magetsi mkati mwa nchimidzi mpaka na pagole la bzwiri-bzwiri na makumi atatu Ameti Gondola akhala kutsimikiza kuti njira ziti ziphatidwe pakufuna kuti amale na nsambo wa wale omwe ndiwo ali kuchitisa bobobo pakuona kuti ni nsambo omwe ndiwo umpinga ntsimba zomwe ndizo ziri kuphatidwa pakufuna kuti wentsene akhale na moto wa magetsi
2: para por contador não cobramos ninguém e ali quando colocar aquele contador põe uma lâmpada não é? Põe uma lâmpada aquele contador com aquela lâmpada não cobramos ninguém a pessoa só vai pagar quando já daí quer fazer para outros quartos outros lados
0: Mafala ya Meti Gondola omwe ni mkulu wa konseja ya administrasao ya Fundo Nasionale ya Energia Funai pakutsimikiza kuti ampereka shirango kuna wale omwe ndiwo ali kukhudzidwa mulandu wa kukomesa kobiri zomwe ziri kumbali kwa kupereka moto wa magetsi mkati mwa nchimidzi kupitirira ntsengwa yomwe ndiyakhazikisidwa pa ntemo uko ku Zambwe kuboma la Zumbu Yeti berere kumanika hatiuze hapa Marcus Nazari yokushpandesha ntongi wa manika omwe kufuna kuti masaka yakwanise kushita basa lomwe ndiro linthandiza iyo masaka Nazari
3: Mambo wa mprofesional ya manika Francisco Tomás akomeza kuna iyo majaha yakuti yapeisa kuita basa makamaka ngana kupfunziswa kudziwa kuita basa zvense izvi kuti iyo agreni majaha yakuzvipira kupfunza zvinango zvitsva zvangwanise kuita pansiku nantsiku makamaka changa mabasa yana paupfunyururo kuti kuti kwansi kutsvaka kupeza iyo muso gombeka kwa mabasa mukati malino dziko la Mosambiki Francisco Tomás aranga abvi majaha iyo ngayareketai kukapererka nanzero mumafungirwe pabodzi izvo nda kuti waoneke vachiita makamaka ukaita mabasa ngana zvamaronda kuti kuti kwanise kukaoneka vachipawo basa kuna ena majaha Francisco Tomás apa ntsimba kuomesa kuna iyo majaha kukomesa kuti kuti kwanise kukazvipira mubasa rao nda kuti vaite pantsiku nantsiku kukapfunza kudziumbira mbuto zabasa izvi pantsiku nantsiku kuitira kutsvaka kupfunyurura kwa ino provincia pabodzi na dziko lino la Mosambiki
4: onde como nação Procuramos consolidar a nossa independência econômica. A capacitação da juventude representa uma resposta direta e eficaz aos desafios do desemprego e da vulnerabilidade social. O desenvolvimento da nossa província exige uma mão de obra qualificada, disciplinada e preparada para responder com flexibilidade às exigências do mercado local e regional.
3: Kukali kulanga kwa mambo wa mprofesino ya manika Francisco Tomás izvi na basa na dakoti litwe na iyo majaha mutsvaka kupfunyurura kwayo na kubudirira kwa iyo mitunhu yakusiyana siyana idaomba ino provincia ya manika na dziko lense la Mosambiki rakanani kuti mukati mwa ino provincia ya manika mbuto za basa zizinji zidangana zvino basa zvakupfunza koneka pantsiku na ntsiku wachipfunzisa kuna iyo majaha kudziwa kuita basa zvense izvi kuitira kuti wakwanise kuzvipira mukuumba mbuto zao za basa pinsawo enango mabasa chiranga makamaka kukundukwa iyo majaha
0: akuru akuru wakuboma la maravi yankati mwanchigawo shatete alikushita shitishensi pakufuna kuti apinge nsambo omwe ndiwo mbakumba sodza zvirombo bza ntengo mwakusaya kulondoza ntemo na kumbashita lutsva lomwe ndiro ndapezi lomwe ndiro linzonga bza shirengedwe Mkulu waboma la Maravia atsimikiza kuti basa ili liri kuphatidwa pakuchita chipatano na alindiri wa Parki Nasionale ya Magwe

0: Anda za akwa na mpamvu za umangi pakushita basa na sitsokoleri wa Nchimidzi pakufuna kupinga nsambo umweyo umwendiwo mpakushita usodzi bwa bzirombo bza mtengo mwakusaya kulondoza ntemo. Domingos Yotamu akhala kutsimikiza kuti kunsandula ya basa lomwero alikuona kuti iwo alikukwanisa kupinga pakuona kuti kawiri kawiri omwe ndiwo ambachita nsamba omweyo ambathusa moto kuti akwanise kuona komwe kuna nyama ndiye bzobzo bziri kutsapunguzika ku ntsiku zakumalizira zino. Mkulu wa Maravia akhala wakuzindikira kuti adakwanisa kutsokonyola mwakuposa kushedwa apa mfuti zomwe zimposa makumatatu zomwe nzakukonza Nchimidzi ndipo adakwanisa kuzitsokonyola manja mwa asodzi wa Nchimidzi omwe ndiwo ambachita usodzi bwakuletsedwa pa ntemo.
1: Existia muitas armas de fabrico caseiro vulgo kukuda e que ameaçavam os próprios fiscais. Então os fiscais já não conseguiam recolher. Eu pessoalmente tomei a iniciativa como chefe do governo, liguei para o líder comunitário de lá, foi a rede, falei com ele, cabia a ele como líder comunitário, convidar toda a comunidade a deixar as armas em casa dele, quem tivesse. E dentro de 10 dias foram deixar 33 armas em casa do líder comunitário e canalizamos a cidade.
0: Mafala Yankulu wa Maravia. Pakutsimikiza za basa lomwe ndilo liri kuphatidwa kunsandula yashe pakupunguza nsambo omwe ndiwo mbakumbashita usodzi bwa bzirombo bza mtengo mwakusaya kulondoloza ntemo na kumbathusa moto ashishita lutsa lomwe ndilo limbadzonga bza Xirengedwe. Ndiye kumbali ya lutsa lomwe ndilo limbadzonga bza Xirengedwe a Domingos Yotamu akhala wakudziwisa kuti pa dzaulu pa bvuto la usodzi bwakuletsedwa iwo ambaona pomwe bvuto linango lomwe limbabweresa moto wa lutsa ni mbuto zile zomwe ndizo ambafungula wanthu kuti achite malimidwe na kuthamangisa bzirombo bzire bzapezi bzomwe bzimbadzonga mimoyo ya wanthu. Ndiye tifunge na Juvencio Creva wa Revimo ali kutanchita basa la kukonza nsewu utanthatu uko mvula ikanati kugwa.
2: Revimo ili mbuto ya basa inaonesha iyo makamaka na kuda kwa kugala kudaita misewu izi mukati mwa dziko lino ichati ioneke ichita basa la kufamba ichiona makhalike kudaita mbuto zinango za musewu ukulu wachita nthatu mukati mwa dziko lino izi mprovinsia ya Manika mainza hayasati yasvika. Ni masoko ya dziviswa na mukulumukulu anaonera fuma kwa basa mukati mwayo Revimo mu provinsia ya Manika Lorenzo Nyamue. Ni akola kwa chait abie zao wali kufunga chakusaka kuika muwaki wa misiu wafaske famba achiona makaliko daita museu uyu ukulu wa chitanhatu na ndiri kusaka kuona makamaka na kusaka kuronza mburi zakuti asina kugala moshi poda kuti museu uyu ufase kufambika izvi malimo na mainzi nyemaka pango yakuti takwenda mu mainza ngatibve marangirikwe yache aita.
3: A estrada está apresentando algumas patologias e para fazer face a isso, nós temos as empreitadas que vão continuando.
2: Alikuvikie museu uyu paka zvinopano muna mbuto zinango asina kugala moshe ndizvo watsvaka iwo kuna muwaki achata basa la kufamba kwenda kuyaona museu uyu kuona kuti mbuto zina kugala moshe kwasi izo kuronzwa sifase kufambika malimu na mainza basa kwasi iro kuoneka lichiitwa mainza ayasati yasvika. Yakali masoko aya kubuda kuna Lorenzo Nyamue waku mboto inaonera iyo kala kudaita miseu ya tinati Revimo mu provinsia ya Manika apa akumbira kuna wagali wense pobusipo nyimaka watekenyi wazifambo kwansi iwo kutoweza zindikiro zviripo nakuda kwa mafamirikwe ya mu miseu.
0: Ndiye natene paya vesiri watu takubweresirani Manika, takubweresirani Tete kumbali ya Nkhani zomwe ziri kushitamalo kundzinga lukumala uno. Tikanati kukonekana bwana ntibve nyimbo yomwe ndiyo nja kumanikako Luisa Boaventura ni mwimbi yomwe ndiyo adatenga malo kumagole ya mbuyo Luisa Boaventura.